0: Viimeisen kerran katson Dnieprin.
1: Tiedätkö kukaan se laulaa?
0: Laulun kerran tulle, kun se toi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
1: Tietokilpa on entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Dnieprin. Kuollaan täältä voi. Onko näin?